Heno vora vosi soni minoto miloko mitano. Ware la kuchikela maturi. Kuchikele. Mona wira I. Kivendre rela. Nakalava kini. Kihirevo. Muhirevo. Aiwa etu erimanene. Kavo nikelawa vara. Kai mutikele ndio wani mutikele wo. Ore usala nari. E, yo kumi heni iwe kumenlea nyua no munsuela mansi. Kavo mukino nsuela wadi kelela. E. Na mwa kina leo na wi ya umase e na wani vi havo pa he nyuwa no ntoma nene ne munsuelo tukiha kavo mukena ni lelo ni masipo muniwa

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Radio Msambiki, Nampula.

Latina Mipa Oliver Mutukuza. Awe Mutukuzi. Into todi ni harno hiyo riyari. Ni mitara sa makumeli ni mikina akumiraro.

Bonnie here on Hawaii. Lana rinchipo na uri na hona provincia la Zambezi wanondo hinkoni ya wampula na mipasuita makaminya flor dinampula.

Paiko na kuna ya Nera ni kulopa chira Namuero da waneta nuna raro Yaka ikonto pirini yaka makumeli na tanuna moha Moni moni moni moni mona jutene Nimurele machipo meli Hevi yaka na hurira waya Nchekulele nana miwa